0: Es la hora 6, un minuto.
1: Llegó la hora.
2: Llegó la hora.
1: Dale, poné, poné. Sí, sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. A eso.
3: 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106, 106,